0: 3FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Стрий FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

хочете заробляти від 25 тисяч гривень, тоді ця вакансія для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу на виробничі професії, такі як швачка, оператор розкрійного обладнання, оббивальник та пакувальник-комплектувальник. Записуй номер телефону 097-967-42-11. Нагадую ще раз, 097-967-42-11.

0: Настрій FM. Головні новини Стрия. В студії Оля Новак. Всім доброго ранку. Далі про домовленості між Україною та Канадою, який спецрежим тепер діє на кордоні з Росією і Білоруссю, і яка ще одна категорія працівників може оформити відстрочку через Резерв Плюс. Деталі в випуску. Сторічне партнерство погодили Україна і Канада у межах вчорашнього візиту Зеленського до цієї країни. Обидві країни домовились про новий оборонний пакет вартістю понад мільярд доларів. Канада також закупить для України ракети-перехоплювачі на 270 мільйонів доларів та передаватиме третину своїх дронів. Окрім того, країни спільно виготовлятимуть протидронові системи.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: На капітальні ремонти медзакладів на Львівщині спрямували понад 960 мільйонів гривень. Кошти з різних джерел витратили впродовж 8 років. Серед громад області Стрийська у трійці лідерів на капітальні ремонти медзакладів нашої громади спрямували понад 70 мільйонів гривень. За ці кошти ремонтували приміщення та комунікації, утеплювали фасади, замінювали покрівлі і створювали безбар'єрний доступ.
1: Новини України на Стрій-ФМ.
0: Спеціальний прикордонний режим в кілометровій смузі вздовж кордону з Росією та Білоруссю запровадив уряд. На цій території під час воєнного стану тепер забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування людей. Також не можна проводити роботи, не пов'язані з обороною, відсічу збройної агресії чи охороною державного кордону. Вчителі та інші педпрацівники шкіл тепер можуть оформити відстрочку через Резерв Плюс, збирати довідки та звертатись до ЦНАПу не потрібно. Система автоматично перевіряє дані. Відстрочку зможуть отримати працівники, для яких школа є основним місцем роботи. Навантаження становить щонайменше 0,75 ставки. Польща готує новий пакет військової допомоги Україні, про це заявив міністр оборони цієї країни. За його словами, Варшава передаватиме Україні техніку, яка вже виходить з експлуатації польської армії, а також озброєння, якого Україна найбільше потребує. Водночас масштаб допомоги визначатимуть з врахуванням безпеки Польщі та ресурсів її армії. Такими були новини станом на цю хвилину. У студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось за годину.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: На ринку.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: класичний желейний формовий мармелад у глазурі кондитерської фабрики «Стимул» зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Стрий FM.

0: А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрію, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрій FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Стрий ФМ. Близьке та рідне. Стрий ФМ.
1: Забуваємо, до зараз ми всі інші. У нас одне на всіх серце биття.

0: Стрим FM. Вітаю, це головні новини з Трия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, які атаці спільно запобігли польські і українські спецслужби, як російські обстріли можуть позначатись на постачанні ліків, про це та інше. Деталі розповім за мить у випуску новин. Росія може атакувати пункти пропуску на кордоні з Польщею та іншими країнами. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, всі мають бути готовими до такого розвитку подій. Туск додав, що польські та українські спецслужби запобігли атаці на пункт пропуску на кордоні. Завдяки вчасно отриманому попередженню, можливо, атаку встигли зупинити. Нагадаю, напередодні Росія вдарила по пункті пропуску на кордоні з Молдовою. Там є жертви.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: В Україні можливі перебої з постачанням окремих ліків через російські обстріли. Про це повідомляє профільна асоціація. Там уже фіксують затримки з доставкою деяких категорій препаратів. Дистриб'ютори не завжди можуть назвати точні строки відновлення поставок. В асоціації наголошують, аптеки не можуть самостійно компенсувати дефіцит, якщо препаратів немає виробників чи постачальників. Домашнє насильство не можна ігнорувати, нагадують правоохоронці. Воно може бути психологічним, фізичним, економічним чи сексуальним. Найчастіше насильство не припиняється самостійно, а мовчання лише дає кривднику можливість продовжувати свої дії. Якщо існує загроза, поліцейські можуть винести терміновий заборонний припис. Він забороняє кривднику перебувати разом з постраждалою особою, наближатись до неї і контактувати з нею. Такий припис діє до 10 діб і дає час для отримання необхідної допомоги. Якщо ви стали жертвою або свідком домашнього насильства, не мовчіть. Телефонуйте за номерами 102 або 112. Понад 500 нових випадків ВІЛ-інфекції зареєстрували в серпні в Україні. У 150 людей вперше діагностували СНІД. Найчастіше ВІЛ передається статевим шляхом. У Стрийській лікарні інтенсивного лікування, це колишня районна лікарня, можна безкоштовно пройти тестування на ВІЛ. Медзаклад бере участь в проєкті «Річ-95». І українська балістична ракета FP-7 може вперше застосуватись на фронті.

І вже наприкінці вересня, на початку жовтня, заявили в компанії Firepoint. Ракети вже пройшли близько 15 випробувань і зараз проходять кодифікацію Міноборони. FP-7 розробили як дешевий аналог американської «Атакамс». Вона може уражати цілі на відстані до 300 кілометрів і нести бойову частину вагою до 150 кілограмів. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину розповім більше.

0: Free FM.
1: Небо було свідком подів низ ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

ти краєш моє серце. Ну що ти за бестія, світиш свою талію на фото з Анталії. Та танці бедрами так робиш тільки ти, як же підійти до цієї кралечки.

Хочете заробляти від 25 тисяч гривень? Тоді ця вакансія для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу на виробничі професії, такі як швачка, оператор розкрійного обладнання, оббивальник та пакувальник-комплектувальник. Записуй номер телефону 097-967-42-11. Нагадую ще раз, 097-967-42-11. 3FM.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про масштабну допомогу Україні від Канади, книжковий форум у Львові, які події можна відвідати, і виступ юних боксерів зі Стрия на турнірі в Друговичі. Деталі за мить новинах. Та розпочну випуск із сумної інформації. Стрийщина сьогодні на щиті зустрічає героя Петра Осташа. Траурний кортеж у П'ятничанах буде о 13-й годині. Жителів громади просять долучитись до живого коридору пошани. Парастас відбудеться о 19-й годині в церкві Святого Юрія в Дулібах Грабовецько-Дулібівської громади, де проживав герой. Похорон завтра о 13-й годині. Вічна і світла пам'ять.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Сторічне партнерство погодили Україна і Канада в межах вчорашнього візиту Зеленського до цієї країни. Країни домовились про новий оборонний пакет вартістю понад мільярд доларів. Канада також закупить для України ракети-перехоплювачі на 270 мільйонів доларів. Там передаватиме третину своїх дронів. Окрім того, країни спільно виготовлятимуть протидронові системи.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Їхали на фронт, а потрапили на Оликс. На Львівщині судитимуть чоловіка, який продавав гуманітарні авто. 41-річного мешканця Яворівщини обвинувачують у незаконному увезенні та спробі продажу автомобілів, оформлених як гуманітарна допомога для Збройних сил України. Правоохоронці задокументували спробу продажу 5 позашляховиків за ціною від 5 до 8 тисяч євро за кожен. Автомобілі вилучили і арештували. Прокурори планують домогтись їхньої конфіскації і передачі на потреби Збройних сил України. 33-й міжнародний книжковий форум триває у Львові. Цьогоріч він об'єднає понад 300 безплатних подій на 30 локаціях міста. В програмі дискусії за участі українських та іноземних інтелектуалів, а також благодійний книжковий ярмарок в Палаці мистецтв. Фокусною темою форуму стала відповідальність – це літератури. Події охоплять воєнну прозу, поезію, історію, фантастику, переклад і фотокниги. Форум триватиме до 13 вересня. Наші боксери знов на п'єдесталі. Юні стрияни здобули 7 золотих медалей на благодійному турнірі «Джуніор боксер». Змагання відбулись 8 вересня в Другобичі і зібрали близько 100 учасників з різних районів Львівщини. Всі 7 спортсменів зі Стрия перемогли у своїх боях. Тренер команди Юрій Кулик отримав спеціальний кубок за командний результат. Оля Новак, інформаційна служба радіо «Стрий ФМ».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. «Леоні», приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
4: сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Настрій FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти. А тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрію, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, яка ще одна категорія працівників може оформити відстрочку через «Резерв Плюс», хто на Стрийщині може отримати кошти на професійне навчання і скільки немовлят народилось за тиждень в Стрию. Більше у випуску. Та розпочну випуск із сумної інформації. На вічний спочинок у Стрий сьогодні повертається полеглий захисник Сергій Мельник. Зустріч о 13-й годині у П'ятничанах, парастас о 19-й, похорон завтра, об 11-й годині у церкві всіх святих українського народу в Стрию. Сергій Мельник – кулеметник батальйону територіальної оборони військової частини. Народився в Стрию, навчався в Стрийській гімназії номер 4 та місцевому коледжі. Мобілізований цього року. Загинув на Запоріжжі під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять герою.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Вчителі та інші педпрацівники шкіл тепер можуть оформити відстрочку через «Резерв Плюс». Збирати довідки і звертатись до ЦНАПу не потрібно. Система автоматично перевіряє дані. Відстрочку зможуть отримати працівники, для яких школа є основним місцем роботи, а навантаження становить щонайменше 0,75 ставки.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: 12 пожеж ліквідували рятувальники Львівщини за добу. З них 8 – це пожежі в природних екосистемах через підпали. Загальна їхня площа становила понад 2 гектари. Рятувальники вже вкотре закликають не спалювати сухостій сміття, не залишати без нагляду джерела вогню і завжди дотримуватись правил пожежної безпеки. Внутрішнє переміщення особи з вразливих груп можуть отримати до 27 тисяч гривень на професійне навчання, повідомили в Карітасі Стрийської єпархії. Можна пройти навчання для здобуття нової професії або ж підвищити кваліфікацію. Участь можуть взяти внутрішньо переміщені люди, які проживають в громадах на території Стрийської єпархії. Навчання може тривати від 2 тижнів до 6 місяців. Формат – онлайн, офлайн або ж змішаний. Кількість місць обмежена, необхідна попередня реєстрація. Посилання є на інформаційній ресурсах Карітасу Стрийської єпархії. Нову дитячу еко-казку «Сад перемоги» презентують для мешканців Стрийщини. Її автор – отець Олег Кобель. Зустріч відбудеться завтра о 18-й годині у відпочинковій базі Шипільська. Під час зустрічі він розповість про книгу і прочитає казку дітям. Також заплановані інтерактиви та спільна висадка дерева. Учасники зможуть поспілкуватись з автором, отримати автограф і придбати його книги. Кошти від квитків передадуть на благодійність.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: І наостанок цього випуску 12 немовлят народилось за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 2 хлопчиків і 10 дівчаток. Тож я вітаю сім'ї з поповненням, а малечі бажаю щасливого і мирного дитинства. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

тремори, всім нам дуже треба, як сонце і небо. Ми тут на землі.

0: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

радіо. Оце я бачу сон, як вечірі роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Стрий FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: Вітаю, це головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про те, яка ще одна категорія працівників може оформити відстрочку через Резерв Плюс, хто на Стрийщині може отримати кошти на професійне навчання і скільки немовлят народилось за тиждень в Стрию. Більше у випуску.

0: звільнять Грую.
1: Новини України на Стрій.ФМ.
0: Вчителі та інші педпрацівники шкіл тепер можуть оформити відстрочку через резерв плюс. Збирати довідки і звертатись до ЦНАПу не потрібно. Система автоматично перевіряє дані. Відстрочку зможуть отримати працівники, для яких школа є основним місцем роботи, а навантаження становить щонайменше 0,75 ставки.
1: Місцеві новини на Стрій.ФМ.
0: 12 пожеж ліквідували рятувальники Львівщини за добу. З них 8 – це пожежі в природних екосистемах через підпали. Загальна їхня площа становила понад 2 гектари. Рятувальники вже вкотре закликають не спалювати сухостій сміття, не залишати без нагляду джерела вогню і завжди дотримуватись правил пожежної безпеки. Внутрішнє переміщення особи з вразливих груп можуть отримати до 27 тисяч гривень на професійне навчання, повідомили в Карітас Істрийської єпархії. Можна пройти навчання для здобуття нової професії або ж підвищити кваліфікацію. Участь можуть взяти внутрішньо переміщені люди, які проживають в громадах на території Істрийської єпархії. Навчання може тривати від 2 тижнів до 6 місяців. Формат – онлайн, офлайн або ж змішаний. Кількість місць обмежена, необхідна попередня реєстрація. Посилання є на інформаційній ресурсах Карітас Острийської єпархії. Нову дитячу еко-казку «Сад Перемоги» презентують для мешканців Стрийщини. Її автор – отець Олег Кобель. Зустріч відбудеться завтра о 18-й годині у відпочинковій базі Шипільська. Під час зустрічі він розповість про книгу і прочитає казку дітям. Також заплановані інтерактиви та спільна висадка дерева. Учасники зможуть поспілкуватись з автором, отримати автограф і придбати його книги. Кошти від квитків передадуть на благодійність.
1: Місцеві новини на Стрій.ФМ.
0: І наостанок цього випуску 12 немовлят народилось за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 2 хлопчиків і 10 дівчаток. Тож я вітаю сім'ї з поповненням, а малечі бажаю щасливого і мирного дитинства. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрій.ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» – меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Олію з виноградних кісточок «Діва Олива» «Віночоло Класіко» 500 мл зі знижкою 27%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Моє вітання, час слухати новини. В ефірі Ольга Щепаняк. Як мають діяти школи під час жовтого рівня тривоги, які стипендії від «Укрзалізниці» можуть отримати студенти, і також українські медики стали найкращими у Норвегії. Про це та інше детальніше за мить. Отже, для закладів освіти алгоритм дій за обох рівнів тривоги залишається однаковим, повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик. Після оголошення тривоги освітній процес переривається, а учні, педагоги та інші працівники мають перейти до укриття. Якщо захисна споруда дозволяє, навчання можуть продовжити вже там. Жовтий рівень не дає школам права залишати дітей у класах. Нагадаю, жовтий рівень діятиме у разі дронової атаки, а червоний – під час ракетної.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Нафта дорожчає через конфлікт на Близькому Сході. За останній місяць сировина подорожчала майже на 30%. Головним чинником стрибка цін стало різке загострення конфлікту між Іраном та США. Сторони здійснили масштабні взаємні атаки на торговельні і нафтові судна один одного. Глобальне подорожчання нафти вже позначилося і на внутрішньому ринку України. При цьому розрив у цінниках на різних автозаправних станціях наразі сягає кількох гривень. «Укрзалізниця» запускає програму підтримки для студентів і випускників. Корпоративна стипендія розрахована на студентів випускних класів коледжів, профтехів та університетів із середнім балом не нижче 85+, за стобальною шкалою. Упродовж 6 місяців стипендіати отримуватимуть щомісячну виплату близько 4000 гривень. Стандартний бонус створено для випускників, які готові розпочати роботу на дефіцитних, робітничих чи інженерно-технічних посадах. Молоді спеціалісти можуть отримати до 78 тисяч гривень. Додаткової виплати бонус виплачуватимуть у 2 етапи.
1: Новини світу на Стрій ФМ.
0: Сьогодні після заходу сонця юдеї України та світу починають святкувати Рош Гашана, єврейський Новий рік. Цьогоріч це свято юдеї відзначають з вечора 11 вересня аж до вечора 13-го. В Україні Рош Гашана найгучніше святкують в Умані. Туди вже прибули тисячі паломників і щороку приїздять, навіть незважаючи на війну. Цього року вони зустрічатимуть уже 5787 Новий рік. І наостанок у

0: FM.
1: Стрий FM.
2: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм, здала вся земля, і хоч не часто.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Мої вітання усім, хто слухає Стрій ФМ. У нас новини в студії Ольга Щепаняк. У цьому випуску дізнаєтеся про те, що на Львівщині трапилася ДТП із електросамокатом, у Стрію започаткували нову мотиваційну премію для кращих тренерів і як Львівщина готує школи та садочки до викликів. На Львівщині 13-річна дівчина на електросамокаті потрапила під авто. ДТП сталося вчора у Львівському районі. Внаслідок зіткнення 13-річна водійка електросамоката отримала травми та була госпіталізована. Аварія трапилася близько 16:50 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська. За попередніми даними правоохоронців, зіткнулися Міцубісі під кермування 51-річної мешканки району та електросамокат, яким кермувала 13-річна дівчинка. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: У Стрийській міській раді започаткували нову мотиваційну премію для кращих тренерів. Вона розрахована для наставників, які готують спортсменів високого рівня та внесли вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту громади. Із міського бюджету на премії виділили 200 тисяч гривень. Цьогоріч відзначили 13 тренерів, які представляють різні види спорту. Транспорт забруднює повітря в області. За перші 7 місяців цього року фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб дослідили якість атмосферного повітря по всій області. Вимірювання проводили як на стаціонарних постах, так і в місцях з інтенсивним рухом транспорту.

0: 30% забезпечені укриттями або мають до них доступ. Готовність освітньої інфраструктури до опалювального сезону становить 86%. І наостанок у Львові відбудеться осінній базар добра. Домівка врятованих тварин у Львові розпочала збір речей. Благодійний захід відбудеться 3 та 4 жовтня. Організатори закликають львів'ян перебрати речі, якими вони вже не користуються, та передати їх для продажу на базарі. Це можуть бути книги, настільні ігри, цінний та охайний посуд, кімнатні рослини і кашпо, прикраси, техніка. Виручені кошти спрямують на допомогу підопічним домівки. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину ми знову почуємось.
1: Стрій FM.
2: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі.

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Це кешбек. Наприклад, купуйте
3: олію з виноградних кісточок «Діва Олива» Віночоло Класіко 500 мл зі знижкою 27%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: Реклама.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Настрій вам час послухати новини. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. Вітаю і далі про таке. Де на Стрищині розкидатимуть приманки від сказу, за що засудили адмінів вайбер-групи на Львівщині і на яку дитячу презентацію можуть потрапити стрияни. 11 та 14 вересня лікарі Стрийської районної лікарні ветеринарної медицини будуть проводити переоральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу. На земельних угіддях, навколо Моршина, узліссях, узбіччях доріг та лісових стежках будуть розповсюджені спеціальні принади із вакциною. Вона сприяє формуванню імунітету у тварин, не викликає захворювань, є безпечною для людей і навколишнього середовища. У разі виявлення принад із вакциною лікарі просять не торкатися їх, не переносити, не знищувати, щоб дикі тварини могли їх знайти та спожити. Тим часом у Славській громаді відбулася зустріч із родинами військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Під час зустрічі учасники обговорили механізми підтвердження статусу військовополоненого за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, роботу із особистими кабінетами в координаційному штабі, питання ймовірних місць утримання полонених, оновлення інформації щодо осіб зниклих безвісти, процедури ДНК-ідентифікації.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Львівщині засудили адміністраторів вайбер-групи, де стежили за ТЦК. За даними справи, чоловік створив вайбер-групу у червні 2025-го та отримав права суперадміністратора. У ній користувачі повідомляли про присутність або відсутність поліцейських і працівників ТЦК, зокрема про місця та час проведення заходів оповіщення. Згодом до адміністрування долучилася ще жінка. Суд визнав обох винними у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Кожному призначили іспитовий строк на рік і 6 місяців. У Львові проходить онкологічний форум. До участі зібралися понад 200 керівників онкологічних закладів, лікарів та інших фахівців у сфері онкології з України та світу. Фахівці говорять про те, щоб зробити Львівщину центром медицини, і розвиток Львівського онкологічного центру є одним із важливих напрямів цієї роботи.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Нову дитячу екокаску «Сад перемоги» презентують для мешканців Стрищини. Її автор – отець Олег Кобель. Зустріч відбудеться 12 вересня о 18 годині у відпочинковій базі Шепільська. Під час зустрічі автор розповість про книгу та прочитає казку дітям. Також заплановані інтерактиви та спільна висадка дерев. Учасники зможуть поспілкуватися з отцем, отримати автограф і придбати його книги. Кошти від квитків передадуть на благодійність. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Залишайтеся з нами. Почуємось.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрию. 3, Успенська, 52К.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Морозовий ріжок «Руть чорна кава» 70 грамів зі знижкою 46%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Стрій FM.
1: Дені, твоя стеля вже може виглядати зовсім по-іншому. Skyline – компанія зі стрія встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна мансардні або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрію, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон запиши собі. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707 Skyline
0: Stream FM.

0: Настрій вам час послухати новини. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. І о 16-й годині поговоримо про те, яку середню зарплату прогнозують на Львівщині наступного року. В області пройшла всеукраїнська зустріч соціальних служб, і в Стрию відбудеться справжнє караоке на Майдані. Наступного року середньомісячна зарплата в області зросте приблизно на 15%. За розрахунками Львівської облдержадміністрації, середня зарплата становитиме наступного року майже 32 тисячі гривень. Ця сума не означає, що кожному працівникові підвищать зарплату до такого рівня. Середній показник об'єднує різні заробітки, тому фактична оплата на конкурентному підприємстві чи в установі може бути значно нижчою або вищою. Крім того, у розрахунках області передбачають і подальше подорожчання товарів та послуг. Тим часом на Львівщині пройшла всеукраїнська зустріч соціальних служб. Наша область об'єднала керівників служб у справах дітей та центрів соцслужб із всієї України. Фахівці напрацювали рішення для розширення сімейних форм виховання, розвитку базових соцпослуг у громадах і своєчасної підтримки родин у кризі. На Львівщині діють 47 дитячих будинків сімейного типу, 91 прийомна сім'я та малий груповий будинок у Бірках. Область посідає перше місце в Україні за кількістю патронатних родин, їх у нас 51. І за 9 років коштом обласного і місцевих бюджетів придбали 227 квартир для сиріт. На Букфорум у Львові презентували книгу про українських воєначальників. Видання «Командири перемоги» об'єднало понад 20 історій про українських командирів і їхні підрозділи. Книгу створено на основі серії інтерв'ю з військовим і державним керівництвом, очільниками родів військ та командирами бойових частин, які тримають оборону і ведуть за собою бійців. Нагадаю, 33-й Букфорум триває у Львові до 13 вересня під фокусною темою «Відповідальність літератури». Вхід на всі заходи фестивалю вільний.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Уже завтра, 12 вересня, відбудеться виїзний футбольний матч Стрийської Скали. Наша футбольна команда зіграє у 6-му турі 2-ї ліги чемпіонату України проти Хмельницького Поділля. Гра відбудеться о 14-й на стадіоні Поділля у Хмельницькому. І наостанок у Стрию відбудеться справжнє караоке на Майдані. Воно пройде у нашому місті у ветеранському форматі. Організовують захід благодійники разом із місцевими театралами.
2: Привіт, Стрій! Запрошую воїнів, ветеранів та членів їх сімей на благодійні караоке на Майдані та й усіх стриян, які хочуть поспівати. Захід відбудеться у неділю, 13 вересня, о 12:00 на площі Ринок. Це буде благодійне караоке на Майдані. Ми будемо збирати кошти для 34-го полку Нацгвардії з міста Херсону. І це, до речі, вперше буде у місті Стрії караоке на Майдані. Тому до зустрічі! Цілую, люблю! Ваш Ігор Кондратюк.
0: Як ви почули, запросив особисто ведучий та продюсер караоке на Майдані. І на відвідувачів чекатиме справжня атмосфера легендарного шоу, традиційні подарунки та суперприз від незмінного ведучого Ігоря Кондратюка. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось на все добре!

0: Стрій FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрій. Три Успенська 52К.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

0: Дилема.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
2: На ринку.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
7: А хочеш заробляти від 25 тисяч гривень? Тоді ця вакансія спеціальна для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу за виробничими професіями швачок, операторів розкрійного обладнання, оббивальників та пакувальників-комплектувальників. Телефонуй 097 967 42 11. Повторюю ще раз 097 967 42 11.
8: 3FM.

0: Хей FM.
1: Дендені, твоя стеля вже може виглядати зовсім по-іншому. Skyline компанія зі стрия встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна мансардні або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон запиши собі. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Stream FM.

0: Стрий.ФМ. Вітаю, це головні новини Стрия. В ефірі Оля Новак. Далі говоритиму про готовність шкіл області до роботи в кризових ситуаціях, де на Стрийщині вакцинуватимуть диких тварин від сказу і скільки немовлят народилось за тиждень у Стрию. Більше у випуску. Та розпочинаю новини з сумної інформації. Знову втрата у стрийській громаді. На війні загинув Василь Сенів, військовослужбовець стрілецької роти з охорони та оборони важливих державних об'єктів Національної гвардії України. Народився і проживав у Стрию. Навчався у Стрийському ліцеї імені Івана Франка та університеті Львівська політехніка. Був співробітником компанії «Телелан». Мобілізований у 2024 році. З честю виконував службовий обов'язок. Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Майже рік вважався безвісти зниклим. Вічна та світла пам'ять герою.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Всі громади області затвердили плани стійкості для безперервної роботи шкіл і садочків під час кризових ситуацій. Заходами охопили понад 1500 закладів освіти. Майже усі з них вже мають укриття або ж доступ до них. Працівники також відпрацювали алгоритми дії в разі надзвичайних ситуацій. А от готовність освітніх закладів до опалювального сезону трохи нижча – приблизно 80%. Вакцинація тварин від сказу триває на Стрийщині. Моршині 14 вересня на земельних угіддях довкола міста, а також у злісях, узбіччях доріг і лісових стежках розкладатимуть спеціальні принади з вакциною для диких м'ясоїдних тварин. Ветеринари наголошують, вакцина безпечна для людей і тварин і не спричиняє захворювання. Якщо побачите такі принади, не торкайтесь їх руками, не переносьте і не знищуйте. Їх мають знайти та з'їсти дикі тварини.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: А в Умані тисячі паломників-хасидів моляться за мир в Україні. Сьогодні вони розпочнуть святкування Рош Гашана – юдейського нового року. Святкування триватиме до 13 вересня.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: 12 немовлят народилось за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 2 хлопчиків і 10 дівчаток. Вітаю сім'ї з поповненням, малечі бажаю щасливого і мирного дитинства. А вам нагадаю, що це були новини на Стрий.ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Почуємось за годину.

0: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Сублімована розчинна кава Якобс Кронет Голд 200 грамів зі знижкою 44%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: тебе тиск.
1: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. У випуску говоритиму про зустріч з родинами зниклих безвісти, яка відбулась на Стрийщині, як трансформують бібліотеки на Львівщині і яку погоду очікувати на вихідних. Деталі у випуску. Та розпочну новини з сумної інформації. Стрийська громада втратила ще одного героя. Андрій Дриль, інспектор прикордонної служби, народився і проживав у Покеничах Стрийської громади. Навчався в Лисятицькій школі і Другобицькому коледжі нафти й газу. Призваний на військову службу у травні 2024 року. Помер при виконанні службових обов'язків на Харківщині. Вічна і світла пам'ять.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Зустріч з родинами зниклих безвісти та військовополонених захисників відбулась у Славській громаді. До розмови долучились представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Міжнародного комітету Червоного Хреста та Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Участь у зустрічі взяв і голова Стрийської районної військової адміністрації Богдан Янко. Говорили про пошук військовослужбовців, опрацювання звернень, актуальну інформацію та подальші кроки. Родини могли поставити особисті запитання і отримати роз'яснення. Також для них провели індивідуальні консультації з представниками відповідних служб. Бібліотеки на Львівщині мають перетворитись на сучасні громадські простори. Про таке заявив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Кузицький на книжковому форумі, який триває у Львові. А за його словами, бібліотеки мають бути місцями для зустрічей, дискусій та нових локальних ініціатив. На Львівщині нині працюють понад 1200 бібліотек. Область також підтримує оновлення їхніх фондів. Цьогоріч на придбання книг додатково спрямували 2 мільйони гривень.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Далі інформація для шанувальників футболу. Завтра Стрийська Скала зіграє виїзний матч у чемпіонаті України з футболу. В шостому турі другої ліги стрияни зустрінуться із Хмельницьким Поділлям. Матч розпочнеться о 14-й годині на стадіоні Поділля в Хмельницькому. Ну і наостанок цього випуску вихідні на Львівщині будуть прохолодними і дощовими. Атмосферні фронти з Балкан принесуть хмарну погоду та опади, а температура знизиться. Водночас уже наступного тижня синоптична картина має покращитись. Тож вам бажаю спокійних вихідних, бережіть себе і своїх рідних. І нагадаю, що це були новини на Стрий FM. В студії працювала Оля Новак. Почуємося вже в понеділок о 8 ранку.

0: слух, а є слухомає. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе довго тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні хвилі. «Білого Бо» зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану.
5: Санто-Домінго.
1: Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
6: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

Нею Галіція Березова. Слухоманія. Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

Творчий з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманії до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику, як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

0: Стіни білого бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

душе з меча і вогню. Не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у

0: що дається згори, це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою.

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

0: діло до бота.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь, всього одна свіча.

0: смерті, любе до смерті.
1: Стрій FM.

Стрий FM.

0: FM. Стрий FM.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що